povremeno odem do prodavnice i razgledam cijene. Provjeravam svoju izdržljivost.

0: 19 je minuta do 19 časova i vrijeme za rubriku iz sporta. U studiju je Dalibor Dafinčev, a u toku je finale fudbalske lige šampiona. Pretpostavljam, Dalibore, da ćeš nam o tome također govoriti. Pozdravljamo te i slušamo šta si nam to sve pripremio.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima.